yo afeta kwe afeta I ha gwele mi afeta fe mi afeta meto mi ason mi hala mi ave vio kwe mi ava me veve kem de kem mi fondo mi fa se sere e gwe fila I gwa togo e mi akpole ke va norwa ba mi magbo e heme le fia bleu chanyo kawa kawa chanyo kake uwa meke ye kpode mfema totere nkogwe na uwe lakpo wa lea bleu wa lea uwe lakwe kawa kawa wa lea uwe lakwe eke nyono wa iyo la sole nge ne kawa kawa wa lea ye nyono wa ke aso kawa kawa ne bleu wa le nyono wa aso bleu ihema mimule ya firiku ni fongwe siagwe le pongwa ave keke le suwa ave keke do e mi gwa fongwe siagwe le poza ave dodo wa le suwe do wa amerekwe mula firiku le blona mi fiave a esongwa na mava klojo la nyigwa ya amerekwe mule blona mi neno ake mi anto mi ave jigwari hohoa ye lana e mi ate no anyigwa yi vire a mi ave vubabla tikwa tikwa tikwa tikwa e la he mi sove dana file kwa mi jo la anyigwa yi kwa eke nyono a e yo la so ta mdo akwe na mi maso agwere kadura mi kengwa mi ano kyo kwa amelu